0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1847. godine oslobođeni crni robovi iz Amerike su u Africi proglasili nezavisnu Republiku Liberiju koju su Sjedinjene Američke Države priznale na isti dan 1862. godine. Na današnji dan 1920. u Vukovaru je završen drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, na kojem su donijeti novi program i statut, a naziv partije je izmijenjen u Komunistička partija Jugoslavije. 1925. godine u Užice je stigao prvi voz nazvan Ćiro. Prestao je da se obraća 1974. kada je ukinuta pruga Usko-Kolosijek. Na današnji dan 1950. napadom sjevernokorejskih trupa na Republiku Koreju počeo je Korejski rat. 1966. godine Jugoslavija i Vatikan su obnovili diplomatske odnose. Na današnji dan 1975. godine predsjednica vlade Indije Indira Gandhi proglasila je vanredno stanje da bi zaustavila kampanju za njeno povlačenje sa vlasti. Uhapšeni su lideri opozicije, sindikata i intelektualci. 1988. godine u Luksemburgu je potpisana deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Sovjetskog savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost od Jugoslovenske federacije, to je pojačalo napetost unutar federalne države koja je u narednim mjesecima eskalirala u rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I 2013. godine Evropska unija je za 4 mjeseca odložila novi krug pristupnih pregovora s Turskom zbog odnosa Ankare prema antivladinim demonstracijama. Turska je pristupne pregovore sa Evropskom unijom počela 2005. godine.
3: FM Stereo.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1847. godine oslobođeni crni robovi iz Amerike su u Africi proglasili nezavisnu Republiku Liberiju koju su Sjedinjene Američke Države priznale na isti dan 1862. godine. Na današnji dan 1920. u Vukovaru je završen drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, na kojem su donijeti novi program i statut, a naziv partije je izmijenjen u Komunistička partija Jugoslavije. 1925. godine u Užice je stigao prvi voz nazvan Ćiro. Prestao je da se obraća 1974. kada je ukinuta pruga Usko-Kolosijek. Na današnji dan 1950. napadom sjevernokorejskih trupa na Republiku Koreju počeo je Korejski rat. 1966. godine Jugoslavija i Vatikan su obnovili diplomatske odnose. Na današnji dan 1975. godine predsjednica vlade Indije Indira Gandhi proglasila je vanredno stanje da bi zaustavila kampanju za njeno povlačenje sa vlasti. Uhapšeni su lideri opozicije, sindikata i intelektualci. 1988. godine u Luksemburgu je potpisana deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Sovjetske

Svjetskog savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost od Jugoslovenske federacije, to je pojačalo napetost unutar federalne države koja je u narednim mjesecima eskalirala u rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I 2013. godine Evropska unija je za 4 mjeseca odložila novi krug pristupnih pregovora s Turskom zbog odnosa Ankare prema antivladinim demonstracijama. Turska je pristupne pregovore sa Evropskom unijom počela 2005. godine. FM

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.